0: Epa, Juma. Jawa gerenchi kidelo wako.
1: Eh, Saidi, ani mai makati kanu tumisi. Nopa ngutu kuhisa loko nje utumisa.
0: Eh, ana ninchi bimisato neto, ninchi bimisato kan loko usi utumisi, loko kuchihisa. O talabeka kambe ntipini msile roka ni hambilo kuchutumisa kupinda kuhisa nguchikuluweta kuguta kutitimela kula kuwini kuhiru wama ndani kanchikitelo hengato neto
1: lituri malaria mahileka na hisina ntamu huko vihicha tuma vanana nivona vangaluze kwa chikolani
0: lituri aniningamu yangu hiru wama idazi kanchikitelo hambilo kulichihisa lisani nguto neto hiva ishima hata kuwini kuhusiku ni usiku didembe dose lile hiva hisilumu ingutitu na
1: hibongidi saidi nchikitelo waivikela ka malaria kukela munu natumisa nchikitelo ni yosi ngamu yangu
0: rwama udinda ni ka nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku ni kutivikela kamadwale a malaria. Chikani kiswe tino kata udahu. Chali sima katoze utumi.
2: Malaria fora,
3: fora.
2: Malaria fora.
3: Yeah. Vamos todos nos proteger.
4: Atenção, músicos da província de Nimbane. Estão abertas as inscrições para o Zingoma Zanibani 2026.
5: Zingoma.
4: Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanibani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanibani 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios Zingoma. Desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
5: Zingoma Zanibani.
6: Zazese horas ni 15 minutos. Hila kula vetila uchinja hampene mabolo. Kambi muhila kwa niwa pemba hiyate ka azekinera. Achi eso da Bahia. Hii kuna vela diviki dote langu matomo na makateko. Mwingi siti unene ka metumeshte chichiwa. Hii simama hiyo kumbashita mwingi siti kwa hembi mwa ushika. Walitamuda kwa na datu tuma. Hizamari zara takwa hiyokulu vetisera dikali datu. Hizamari zara kambi takwa hilo ndisa ubasi singu kwa hinga tuka hitangana ni maluati. Kama tukua hiyoka wana kambi mikushwanita tinguru tati nene nguku haku. Kuchititila. Seiza mendi zalata kwa hiti vikela mkwame. Kushwani ya kambi timbala kuni mazezezi. Seiza mendi zalata kwa hiti vikela vanana kasikuwa simani ngume kushwani. Seiza mendi zalata kambi kwa hiti nazeleka wana mwengi seti. Loku vana hivyo kunda kutapela shitaratu wa wadoku. Oleka hiva vuna kundakela shitaratu. Hingabale kini watapela voka ngukwa. Dibanga tuka batangana ni sikaratu singwani. Seiza mendi zalata kwa hiva vuna kutapela shitaratu. Hambini kuhiva komba ya tinzi la tati nene kasikuwa mana kuhoka chukolwani vadi zumi vadi haka kunene. Vazi tuki batangana ni tipangu mwa tinzilani. Hini 16 horas ni 16 minutos ya zekinera.
7: We praia, jingoni mbonderu, ceramika, ceramika.
8: With George in the building.